0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alah Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko nei.
3: Allahu Akbar Allah.

Didakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buik ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba binuh.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke Penerun 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian ni madan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Rangsangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ngorwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Ngko Tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama Yang Rangkuman Pendidikan Menengah Wajib KPM Rainedion Panduan Pelaksanaan Nei Anung Rangkuman Proses Keposokan Penempatan Bangan Sigu Ko Penjogoan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Angin jenama bi lagi terkilo lek jumur ramai?
1: Iklan bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kok pakej pengiklanan anu fleksibel. Kok panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kok cara anu lagi berkesan.
1: Ian lagi niagat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2344. Kok pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.
0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kiti untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Keempat kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman setia anda.

Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi aku kami mon rakyat maka hampit kata naman. Ia neonan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Magsukul sabab makale siaran bajau hilingsang.

Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repemagunan ngarapa sisindanganan rumah agun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk amin takau kayo norondo tatandu am atankulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo guang togom takau repemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosonerayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia

0: Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawatro am ulmato takau jalur gemilang am togom takau repomagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk am yang takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat londo guang togom takau repomagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: kansen memperamai roro kebangsaan

Ramai takau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am umato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, nyara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran yang sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, no oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo konaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

Ramai yang takau tuju, pengetahkan dan oro kebangsaan. Dan sawatau am urmato takau jalur gemulang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabubal tamadun, ondok sino rabubal keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 peramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong, Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani, Mantadit Konsep Tamadun Civilization, Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan Kopoguluna Po Ngamoningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dua nak apa dah minit terpegulur. Semuang mai jam dah tak koma dua. Mai ditidati keselimbahan. Mantok dah tak jam dah tak koma dua dah tinu. Nga komen dat aiso i komen dat. Apa bayan dah tak pindah temo. Dan nga untuk dat jam koma dua dah tinu. Man kuponnya iti sinding-sinding dat joget. Pada mereka ko pegulu dilo iti kapailan kara iti istiadat convocation Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Zon Sabah montok aditi tahun 2020 pada mana ko haro istiadat iti ontok kepada melima tulan dat ko ona tulan dat ko walu aditi tahun 2020 pada mana komen dat ko haro ontok diti tadau ko onam dat tabontol diti kita binai ko ketimpun jam ke walu ke Sabon, gisom jam ke lima min sesedep, it Dewan Chancellor University Malaysia Sabah. Masa untuk penghatan dati karait diti istiadat convocation, Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia diti Tepinaiko, amila rumamut di Aniza binti Anwar, it numbur pirumutan aso iso siam, walu turu duo, walu duo turu apat, teka rumamut edita binai Rita binti Alip id nombor aso iso 6 walu telu iso 6 iso 5 2 Patut mereka sinding manta di Elvis Saladan iti mato parangi kaditikan o kinong hotoko.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Apa boleh saya bantu?
2: Haro kasih watanu. Kena belanja itu sama inum.
3: Kopi Vosian dongo suvab. Nakakan kono udah dongo suvab diti.
4: Lama mana badu kan?
5: Hi, long time no see. How are you doing?
6: 来, 赶快上车. 我们一起去逛街吧.
7: Niaga toko ngavi. Idnombo toko nopo. Daitino, kinaisanon toko. Pogun Malaysia kopusan. Tuhun magigizon, paimpasi otonong. Pisampuvan, paimpasi.